0: Alleluia.
1: Sofia Radio.
2: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
3: Misy horatanarana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2023.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana anabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2023.
2: Misoratra androany, mifidy lampitso.
4: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
5: Misaotra mpahezaka roa, saisay fa afaka magnontany ve azafady?
4: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
5: Nandray mako aho hoe samahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fo tanora marina ve zay?
4: Samarina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao foto zay ary miaignanao fiambaratelona ao an'izay.
5: Kay moa, misaotra betsaka roa, tena nahafa-po ny valiteninao.
4: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitsy ny matianina hatao voantegnanao zay.
6: Safidio ihany ho avinao magnatonga tohim-pahasalamana.
7: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage na koa Apollo Has Fallen. Koa aza miandry ary 30 andro mahamaim-poana amin'ireo chaîne bonus any no azonao rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Lucas Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Jikam Dimanuchewanau, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour Katam, Titambro pour Septembre, Arni Voluan Katam, Yeva d'Octobre à Wabzao, Witana Wawavku, Iro Ikefara Nera Technologie, Am Toutoun Fiarak Bissin Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamru Piaramu Bunat Kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire, BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, Sifem Bank, Move, Zia Assurance.
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
3: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
3: Aho tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
3: Azavao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biobelamada. Ny Biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny Biobelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobelamada. Contact 0345 816 04.
6: Fitan-dratsy vanarivo saray alina zany anao misy matsinga
7: atsely izao mpaimaka de vita
8: zany mpaimanka. Ny vidiny entana ihany no alohanao, zero ariary ny frais. Ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5000 ariary dia mety aza hatramin'ny ray tapitrisa ariary be zao fisarihana isan-kerinandro.
9: Mvol miara-mandosa isan'andro.
10: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
11: Isan'andro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
12: Tsy vaovao ve zany kone?
11: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
12: Kobaina flash banane!
11: Vaovao be! Ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 5 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Finosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
13: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
14: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
13: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na 0386 123 87 0386 123 87.

0: Arabaina fakabaky.
1: Even safitoerana narana ve nao.
2: Andao ianatra amin'ny Emite.
1: Emite, la sekolim-panjakan'ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
2: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
1: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzon da difanana.
2: Ni faroq popul un volana septembre.
1: Wan pianacha mention management.
2: Ni fa telom repul septembre.
1: Wan mention informatique.
2: Aj ni fa efacham repul septembre.
1: Wan mention information, communication et multimédia.
2: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichratanana ana wan fifanana.
1: Arum farana farekam repul un volana septembre. Si utara.
2: Wan fanazavana fanampen. Ansun lara.
1: 034 87 042 16 033 70 470-00.
2: Natitune page Facebook, Emit Fianarantsoa.
1: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
3: Tiana mbotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
4: Golden Lion addition na trésorerie non il est fier que vous béni instant kem efa nanandrana ny lalao ve ianao ary vao ary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bet 261 rehetra mazo sambatr'izy
5: mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
6: tokasy filazana eto amin'ny radio sofia radio sofia io an
7: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taolo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ah ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
0: ny excellente matinée avec la radio Sophia.
8: Sophia Radio,

Radio Sofia 103 FM amin'ny fitora sy valo ambin'ny folo minitra izao eto Madagasikara. Ifampisaorana ny vitantsika teto Mali, ifampisaorana ny vitan'ny taxin koa tao anatin'izay tontolo alina izay namakivaky ny alina iray manontolo tonga amin'izao maraina izao. Dia mankasitraka fianao antsika rehetra ihany koa tafaraka amin'izao maraina ny alahady izao eto amin'ny 300 MHz indray. Ampatsivana ihany ny fiarahanana dia efa fantatrantsika rehetra, haintsika rehetra tsianjera zany fandarana iarahana rehefa alahady toy izao. Manaraka ny fandarana légende de la musique isika any amin'ny fitora sasany izay Peter Cetera no hoenontsika sy hoarahantsika ary hofantarintsika ny tantarany. Aorianan'izay manaraka ny fandarana gasy milamina amin'ny sivy ora ary any amin'ny folo ora sasany kosa ny fandarana kantony fahiny a, anelanelany iny moa mazava loatra misy mozika samihafa ifampizarantsika.

Tsiadino ny misaotra andreo rehetra manao izay hoafany amin'ny fampiodinana ny rehetrarehetra, ny fiantohana ny herinaratra, fiantohana ny fitanterana, ny fifamovozana, ny fiantohana ny fahasalamany any koa. Dia akasitrahana feno ireo manao ny servisy vao maraindraina miandro raharaha ihany koa, atolotra mpitiavana ny fankerezana amin'ny alalan'ity vaza rahantsika amin'ny Samoela ity. Dia mena ny bon courage daholo vao maraindraina, vao matingy.

0: Bolo miaraka amin'ny diandiam-belo bon vent mirasoany ireo rehetra zay andeha mirasoanareo an dia mirary voyage mafinahitra tonga soany amin'izay andehanana misaotra nitsidika ny fianaratsy hoe dia tonga vasoany amin'izay iverenana indray an ho voyage irendoza ny voyage nareo
1: Radio Sofia.

0: Christo Supreme, Misao Vovo, Sauce Norma B.
1: Mamam Kukua!
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pasteratra amin'izao?
3: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsary.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
3: Aho tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
3: Azavao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
6: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
7: Radio Sofia, Centre FM, amin'ny fitoura stime tepolo minitra izao. Fotoana ifanomezana isaky ny alahady maraina toujours ny fandarana légende de la musique izay anoratsika mpanakanto artiste manana ny maizy azy manoratra tantara mazava loatra isan'izany Peter Cetera androany. Makalaza ny tsingeritaona nahaterahany ny Peter Cetera amin'ity datin'andro androany ity raha ny 13 septambra 2020 sy andatsirivo nahaterahany zany hoe feno 28 taona katroka androany i Peter Paul Cetera Junior zay mpanakanto mpamorikira mazava loatra isan'ny maro ireo ataontsika hoe maro ireo sanganasa zay ny soratany sy napetrany any koa marimarika tantara mazava loatra ity mpanakanto ity. Hoentsika atao anatin'ny fandarana légende de la musique androany a ifampizarantsika mazava loatra koa ny tsarovatatra momba azy ny ampahany horesahana fotsiny ny eto a anomboantsika azy a dia teratany amerikanina izy a efa milatsaka ny anatin'ny retoreto moa raha zay no azantikana azy a fa fantatra fampiry izy a ary mandray gitara ihany koa ny gitara basy moa ny tena lalaoviny manao groupy ny groupy Chicago zay groupy nilatsaka atao anatin'ny mozika rock amerikana no nylalaovany zany amin'ny anao 7/17/18 rehefa nisitaka nisaraka izy ireo 5/18/18 zany 17 album nefa navoaka ny Peter Cetera niaraka tamin'ny groupy Chicago de 8 kosa na hoe 8 kosa ny album solo zay navoakany rehefa nandeha irery a i Peter Cetera dia manasantsika andaraka indray ny légende de la musique manomboka eto a satria tsy ananam-piry moa ny fotoana fa 45 minutes 15 minitra ihany de aloha alefantsika arak'izay mampety azy ny fandarana tsy ataontsika mavesatra be mozika ny rano

Fampisehoana tamin'ny fito amby folo sy arivo a, tany amin'ny festival de vina del mar iny niarahantsika tamin'ny Peter Cetera nanakavantsika ny fiarahana iny a. Ity vazo Gloria Fleuve ity manana ny tantarany izy ity. Manana ny tantarany tokoa ny Gloria Fleuve a, raha tsy ezaka antsika hoe isan'ny nanamarika ny classement tao anatin'ny Billboard a 1986 a. Irany ihany koa nandravaka ny bande originale ny The Karate Kid deuxième partie tamin'ny 1986 ity vazon'ny Peter Cetera ity, raha niasa tamin'ny David Foster zay isan'ny sy Danini zay isan'ny mpamorikira mpamorona mpamolavolan'ireo hira na bof na bande originale na film maromaro. Iarahantsika magafy Gloria Fleuve.

moa zany na hoe mpandrinalana film ihany koa izy iny manoy kely anatin'ity biografia ity tsika ho an'ny tantaram-piainany ity mpanakanto hoe tsika ity an averikany fa amerikanina moa izy an Peter Cetera dia mpikambana tao anatiny na hoe un saint bateur any Chicago dany Serafine nanoratra tantara anakiray natsikaiky zay tsy nivoaka mihitsy la izy nanambarany ny dany tao anatiny fa nivoaka tamina fianakaviana tsotra fianakaviana kristiana nanaraka ny fonina katolika ny fianakaviany di Peter Cetera. Peter Cetera zanaky Peter Paul Cetera sy Margareta Petrotolda tany amin'ny faritry ny Morgan Park tany no naterahany tany tsimbo ny Chicago zany any amin'ny faritry Illinois. Izy an no zaza faharoa tao amin'ny ankizy enina mianadazany ho an'izy ireo zanak'izy ireo de misy fiaviana hongroise ihany koa ny ray aman-dreny ny Cetera zany. Ny ray a de niasa tamina orinasa anakiray na masinista ny arana sy ny anadany a kosa dia nanampy andreo ray aman-drenindreo zany Tim Cetera zay tsy adino a fa isany nanamarika ihany koa fa nanao enregistrement niaraka tamin'ny Ricky Nelson tamin'izany fotoanandro ny Ricky Nelson moa zay musicien auteur sy acteur amerikana zay mpamorikira ihany koa tany amin'ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo niaraka tamin'ny Kenny Cetera ihany koa tamin'io taona io ireo ray tapo amin'ny Peter Cetera ireo koa zany disany nandray anjara namorona hira ary tateoriana moa de isany niara-ny asa ihany koa tamin'ny Peter Cetera tao anatin'ny groupy Chicago araky ny fahalalantsika rehetra azy. Ny Cetera zay isan'ny nakaiky betsaka ny mamany zay nanamarika fa isan'ny nanamarika fa ny reniny Cetera araky ny nambarany de tia mihira ary mampianatra hira ny zanany a sady manao ny raharaha moa zany. Ny rahalahiny Kenny Cetera dia matetika miaraka mitendry sy mihira toy ny fianakaviana mankafy mozika rehetrarehetra moa zany. Ny taona roambin'ny folo taona tanoany a Peter Cetera de efa niavaka zany ary fantatry ny olona fantatry ny fianakaviana sy ny olona akaiky azy fa mankafy mozika ary mankafy mihira. Apetraka hoe iny aloha fa ianareo moa any anatin'ny Facebook ihany a dia efa natsidika any hoe Peter Cetera no miaraka amintsika eto androany de misy namana mandefa lohateny a misy namana mandefa lohateny hoe ty aza lefa ve fa ty iry ty akafizinay de misy faperapeon'ny Peter Cetera sy trakakany izy tya zay tany amin'ny roa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo tany Feels Like Heaven irahantsika mankafy de atolotra ho an'ny nangataka azy ihany koa ifampizarana tao anatin'ny fandarana légende de la musique.

0: Mahery efatra minitra ny amin'ny valora maraina, folo minitra no asa izany ny fotoanantsika satria dimy amby folo minitra ihany natokana ho an'ny fandarana légende de la musique satria mbola maromaro fandarana rana rehefa alahady toy izao. Dia hozaraintsika arak'izay mampety azy ihany koa moa izay na dia ataontsika hoe kelikely ihany ary ny fotoana. Ny iraky amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo no namoahan'ny Peter Cetera ny albuma soloany voalohany ny arahany asa tamin'ny Warner Bros Records izay amin'ny ankapobeny ny fanarakaraka sy ny arahany asa tamin'ny Columbia Records ihany koa izay tratratrany amin'ny laharana fahatelo amby efapolo aminjato tamin'ireo filarakira roanjato tany Etats-Unis izany. Ny taona roa amby valopolo sy sivinjato sy arivo dia mbola niarany asa tamin'ny David Foster ihany izy izay natsony ho producteur ihany koa moa zany izay niarany asa tamin'ny groupe Chicago ihany koa tany ampitomboany tany. Ny fialahana ny stahany tao amin'ny Chicago moa zany a dia safidy manokana ny anao carrière solo dia voalaza ihany koa fa tsy de misy tombony loatra satria mavesatra be ny tourne ihany koa ary amin'ny ankapobeny a nandemo ny projet hoe Chicago 1, 2, 3 tonga hatramin'ny Chicago 17 izay tourne zay dia fampitsodrano moa mazava loatra. Ity vazo iray ity a zay isan'ny nalahatra irantsika eto androany ihany koa ity Hard Habit to Break ity a dia isan'ny namarika niaraka tao anatin'ireo ataontsika hoe hira voklasy hoy isany irana namarika toy ny Size Night, You Are the Inspiration, Alan Combs Woman izay hira noforonina sy irainy Cetera avokoa ireo. Fa ity vazo ity no anovizantsika ny fiarahana ity titre voatonona teo ity Hard Habit to Break. Iarantsika amin'ny Peter Cetera atao anatin'ny légende de la musique.
1: Cent trois FM.

Ndezaka makasika ny fiarahany Cetera sy Polanka isika teo an dia isany nanamarika ny fampisehoana tany Vina del Mar tamin'ny 2017 iny ny Dio the next time fall in love fa ity fazo farany ity de ity no etsika manakatina ny fandarana na izany natsany ara mahazatra antsika hatrany no miresaka makasika ny fiainana manokana na ny vie privée ny mpanakanto betsika tao anatin'ilay jan toujao mbola velona soma tsara ipity etcetera araky ny voambarantsika teo moa zany hoe makalaza tsingerytaonandroany izy an feno 2020 ity mpanakanto amerikana zay isany mety ho nanamarika ny tantaranao mety nanamarika tantaranao sy ny olona miaraka aminao na ianao manokana eny fa nareo génération tateoriana koa ra izany mpanakanto izany de noentsika tato anatin'ny fandarana légende la mozika androany anakatina ny fandarana araky ny nambara teo tsika zay ny fandarana légende la mozika moa fandaraka eto amin'ny sofia radio hatrany isaky ny alahady maraina fitora sasany maraindrany ihany tsika satria maro ny fandarana irahany eto amin'ity sofia radio ity isaky ny alahady zay ny mahatonga azy hoe 45 minutes ihany natoka atsika ho an'ny fiarahana anatin'ny légende de la mozika ho an'ny pita setara manokana ny 5:56 izy a dia ny siratra nahazo azy rehefa nanatrika lalaona baseball nionany Dodgers taony stadiny Dodgers stadium izy a taony Dodgers stadium izy a ary niaraka tamin'ireo namany rehefa vita moa ny opération satria ny mashoara ny cetera no voatona dia nisy fotoana ny atonina zany ny 5:57 dia nanomana tournée ko pita cetera ary mbola tratra naloza famivozana akora nitondra moto Harley Davidson dia voatery tsy maintsy no didina ary nisy zaitra 60 points de suture teny amin'ny tarehiny ary ho an'ny fiainany manokany moa zany na ny fiainam-pitiavany dia nanambady any Janis Sili izy ny mariazin'ny voalohany a fa ny tateoriana tamin'ny 2018 dia niaraka tamin'ny dianiny ihany koa etcetera ary teraka vavikely anankiray ny 7:56 dia niteraka ny zanaka faharoa plate weber no anarany ity zazavavikely ity izany mipetraka any idao i pita etcetera nanomboka ny taona 2018 ary isa mpakafy sport somary misetrasetra ihany raha izany tantara makasika ny faharatrana na azo azy zany a no resahana anakatina ny fandarantsika zay fampiara-peo nisy andrea tesa ity rahantsika ity mankasitraka antsika rehetra dia amin'ny heriny anio toy izao indray mitondra légende avy izika

0: Mety mbola vitsivitsy no naharaka ny album vaovao an'i Mike, misy Safaniko, misy anakiray ihany koa izay isany nanamarika ity taona ity, dia isany tsoahana tao anatin'ity album ihany koa zany ao anatin'ireo single ireo ity miavia ity. Efa nentsika tany anatin'ny mozika rotsa tany isy tamin'ny Zoma, mozika rotsa moa raha ny atao amin'ny Sofera de isaky ny Zoma amin'ny valora sazanga hatramin'ny sivy ora dia makafiaza, itantsika Mike miavia
1: 103 FM.

0: Allô? Allô? Miantsoufona? Ye, mistouls, katoube avec un orange. Ah, tsara 90, zat serivoria, ma vitamiantso, ma anditiniadin ray sasany be zao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zat serivoriary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ye, misy tools katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato seriboria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato seriboriary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
3: Orange eo anilanao.

Sofia 103.5 arivo amin'ny majeur 7 zay izay tsy hoadinintsika koa lao manefarany ao anatin'iny vaza eo tany mandina iny mamarana ny gasy milamintsika misy hira anakiray a izy ty tena farany satria nangatahana mba ho alefa koa izy ty de le mangataka nono io zany a satria lavabe le message hoe fanomezam-boninahitra ny nono nataon'ny ministera sisisa na nomezana medaly azy a de any anatin'ny kantony fahiny a no andatsantsika n'izay nono zay a rehefa avy eo orzandry kely hira rakoto izy ty fa nangatahan'le pieny mihitsy hoe le version tatiafara ozy le version akostika de nijerevana lisa mino ao fa izy ty de makasitraka mifarany eto ny kantony fa ny fandarana gasy milamina ny kantony fahiny ndray ny omanantsika afaka fotoana foy.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Shop 103 Center en passant bazar. Wanao zay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en passant bazar. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Miala tsiny indrindra ho antsika rehetra izay ataontsika hoe mpanaraka ny gasy milamina fa tapitra ny fangatahana ny hira ho an'ny gasy milamina dia mifarana amin'ny 7:00 dia ny aorianan'izay zany a tsy ho possible intsony satria manjary lasa mifanitsaka ny fandarana kantony fahiny sy ny gasy milamina. Fantatra fa te hanakafintsika ny fandarana, fantatra fa te handahatra hira isika satria ny gasy milamina sy ny kantony fahiny moa itsika ny tompony, ny hira laharintsika ihany no mivadika ao fandarana. Dia inona fahakafintsika mihitsy hoe hirana lahatra ao no milahatra atao anatin'ny fandarana izay koa raha faly satria indrany hoe misy hira tena tsy eritreretina mihitsy hoe mbola tadidinareo, dia mbola tadidinareo foana. Dia miala tsiny a fa alefantsika rehefa malalaka eo an'ilay nangataka ny le mizo angambany izay ava ny lena ny rahalahy anankiray nangataka azy iny. Ohatran'izany akeo misy mangataka ava ny asendrina lany a ny anatin'ny kantony fahiny a, misy nangataka nono ihany koa volazako teo a, nisy fanomezam-boninahitra nyity mpanakanto malagasy ity moa natolotry ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera dia misy te hanamarika an'izay amin'ny alalan'ny fianonany irany. Dia ho alefantsika ny anatin'ny kantony fahiny a izany rehetrerehetrany. Ity vazo anankiray ity indray efa nalefa bolo ihanytsika teo a fa ty namatsika ity nangataka hoe le tena tao anatin'la tangorona mihitsy andrasany, dia izy ity mety tsy ho tonga hatramin'ny farany satria 8 minitra be zao ny alavan'izy ity hiry ity. Dia extrait ihany no alefantsika, iomanantsika hidirana anatin'ny kantony fahiny.

izany iafarany lesina verina ny ampianarana anao zay hafaly andry mba tsy ho afabaraka amin'ny atsy zay no mbaiko ny safidiko mazanana ho tsaranao ratsy de mila mibosy an'ity fa zao de tsy tafony mantsy de le nofinofo matahoatro fatsy satria fanambanako ny antso de nataoko azy dinio na tsisy hitrapoko azy miantoka amin'ny fiarahamonina hoe entiko salezaza.

Sophia Radio. Kantondi fahiny, fotoana iarahantsika eto amin'ny Radio Sophia, isaky ny alahady amin'ny folo ora sy sasany. Kantondi fahiny, anembonana ny lasa, ifampisarana ireo hira maminao tsy levolaza. Kantondi fahiny, mampifaly sy mampiala voly anao.

Mamerina ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio sofia manolotra fisaorana feno antsika reha mpandrayanjarany koa satria ny fankafazanareo nyfandarana de tsy mitakasasarana tsy matahotra mandany kredi mandefa ihany koa andreo iratianareo angatany ianareo a misy tondrotra kely ihany nefa mipetraka nyfandarana hoe mba hira anankiray a no batai ny mesazy anankiray a matetika moa fa zay ily izy averina foana de atao milamina tsara mihitsy ny lohateniny hira dia mahafinaritra ny fandarantsika de alorana fisaorana satria averinay foana ny fandarana totono no manjary any de tsika rehetra mandrayanjara satria misy hira tsy atreretina mihitsy a fa angatahantsika any misy hira fa teny efa ny atreretina hoe tsy tadidi intsony a nefa de miverina atao anatin'ny fandarana kantony fahiny de anasana antsika rehetra de manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany de mazahoa fafinaretana.

anaty izany fikiry izany indray no hitondrako ny arava ontsika rehetra tafaraka eto amin'ny Sofia Radio anty andro alahady fahatelo ambifolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity araka izany dia tafaraka indray isika to anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny izay efa natomboka teo any arana tamin'ny andro rasambo izay fandarana izay hitahizarana mozika mafinaritra avy any aminareo mpiaino dia atolotra ho anareo mpiaino ihany dia ho tontolo andro mafinaritra foanafoana ihany koa ny tontolo alahadinao miaraka amin'ny radio televizion sofia izay mampiala voly ianao a isaky ny fotoana toy izao dia mirary soary mirary fafinaretana ho antsika rehetra aleo tsy ho lava resaka intso satria efa be dabe mihitsy ny hirangatahnareo ato a dia efa milahatra ato ihany koa ny ankamaroany reny dia manana faharetana fa raha mbola eo foana ny hirangatahnareo dia alahatra ato anatin'izao fiarahantsika izao mirary soary.

Ie, mahafinatra foana ny maheno an'ireny hira taloha ireny a, indrindra rehefa alahady toy izao hoe ao an-tokantrano avokoa ny ankamaroany dia miara-mihirahira ato anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny.

0: Koa satria izy mahery ray minitra zao ny amin'ny roa mbiny folo ora atoandro, dia aleo hidirantsika avy hatrany aloha ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa, dia aorian' izay isika miverina indray ato anatin'ny kantonny fahiny.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Zampaimak, ny vidiny entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais, ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5 arivo ariary, dia mety azo hatramin'ny iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
3: Mivoly, miara-mandoa isan'andro.
4: Tiny, vaovao be ky fiarany gasa.
5: Irina marina, tena mba mila an'io koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
4: Fomba akory izany na fandianana hazo an'io.
5: Nony location avec option tasany Bret Madagasikara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i, dia lasa tompony aho.
4: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
5: Tomobila, moto, quadre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
4: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
5: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiana aho?
4: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagasikara Banque Populaire Marine anahy aho. Mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
5: Miaraka amin'ny location avec option tasany Bret Madagasikara Banque Populaire, ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao, dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonina.
6: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Arabaina fakabaky.
8: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
9: Andao hianatra amin'ny Emite.
8: Ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
9: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
8: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuizon da difananan.
9: Ni faharoa amin'ny volana septembre.
8: Ho an'ny mpianatra mention management.
9: Ny fahatelo amby roapolo septembre.
8: Ho an'ny mention informatique.
9: Ary ny fahaefatra amby roapolo septembre.
8: Ho an'ny mention information, communication et multimédia.
9: Manomboka amin'ny faharaika amby telopolo aogositra ny fisoratana anarana ho amin'ny fifaninanana.
8: Ary mifarana amin'ny faharaika amby roapolo volana septembre. Tsy ho tara.
9: Ho an'ny fanazavana fanampina, antsoy lahara
8: 034 87 042 16 033 70 470 00.
9: Natidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
8: Emite, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
10: Mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
11: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
12: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany,
13: ary misy fizaranasa atao ampianatra isataona
14: na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
15: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
16: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
17: Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint Joseph de Cluny
18: na ny SSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
19: Misy ihany koa laharana
20: 034 15 570 62, 034 15 570 62,
21: na
22: 038 26 123 87 038 26 123 87.
23: Golden Lion, addition, na trésor isnon, il est fier que vimbeni instant kem.
24: Even an anjanan la love, no? Arrivoire armouza ni tapakil, arritano en emjou, point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
25: Toang shawan manganan kwaf nao. Anuha no tahir, au an première agence de microfinance. Deftiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabolambony indrindra. Ao ny kaon'ny tahirinaka, natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tendrizao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olosotra, mpandrahara, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga den shaun mashu fun pamfa adresi anjuma pitany retaxi marim shumatel
26: pamfa faulana kai kwantet kiasanau.
0: Wantsika tfenaratso
1: tio sahirana tsone nao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada contact 03415 816 04.
2: Maivamaivana soatra fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 mindrama volo amin'ny prete madagasikara banque populaira araraho te zanabola mampitola gaga tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa zareo amin'ireo masifo prete madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maivamaivana soa fa ho ny fidiran'ny mpianasa manohana nao anay a
19: shop 103 center ampasambaza ho anao izay karakara lanonana mariage fiancé anniversaire baptême masinsis manantona ho amin'ny shop 103 center ampasambaza ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs porte bague couronne urne bonbonnière sy ny maroafy ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra fantaro ihany koa fa mandray kômanda toy ny carte invitation bouquet de fleurs cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy aza misalasala ary manantona ny shop 103 center amin'ny mpasambazaha
21: isan'andro misafidy kobahaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay mora karakaraina asiana ranomamboatraka fotsiny de vonina andao isakafo
22: tsy vavaova izany kone
21: andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo
22: kobahaina flash banan
21: vaovao be ndao hihinana kobahaina flash banane tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly kobahaina flash banane vetivety de miamy finosana 50 amin'ny vidiny 700 fotsiny
26: anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antsoa e raha mila fanazavana fanampina antsoa ny radio televisionna sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerany
27: sofia radio la publicité.

Izay feokira ankafizitsika, ataoko hoe ankafizitsika satria na izany na ianareo dia samy mankafy an'izay feokira anankiray izay dia fanahiniko mihitsy ilay izy hoe alefako foana isaky ny alady toy izao atao anatin'ny fandarana kantony fahiny e vitany dokam-barotra sy ireo filazana samihafa isika dia miverina indray atao anatin'ny fandarana kantony fahiny dia toy izay fiarahantsika izay fa mialohan'ny anoizany anazy a dia amafisiko ny fiarabana izay avy any aminareo azafady amafisiko ny araba ho anareo mpiaino izay izao vao miaradi aminay eto amin'ny radio sofia ho an'ity atoandrotoandro ny alady ity a dia tonga sondray a tafaraka ato anatin'ny fandarana kantony fahiny isika dia mitohy ny fiarahantsika mazava loatra satria mbola marobe tena hoe mbola marobe a ny raha zay na angatahnareo mpiaino a no milahatra ato dia angamba aloha atreo ny fandraisana ny esamesanareo satria tena mbola be dabe izy ato a dia so de hoe tsy tafiditra avokoa izay hira angatahntsika mpiaino izay fa aleo mba ireto efa tonga toy ireto a no ho alefa dia mankasitraka indrindra antsika izay miaradia dia mirarosoa indrindra ho antsika rehetrarehetra ihany koa tsy andrela fa aloha tonga dia ny hira angatahnareo mpiaino a no entintsika manoy indray ny fiarahana

Ray ora latsaka 20 minitra izao ny ora eto amintsika, mety efa eo ampisakafoana ny ankamarontsika, mety efa nisy navita, mety mbola misy manomankomana ihany koa, dia mirary soa, mirary anareo rehetra azotomana iza ay ho andreo izay mety efa miala sasatra, dia mirary fialantsasatra mahafinaritra ihany koa miaraka aminay ato anatin'ny fandarana kantony fahiny. Ye tena mbola maro ny SMS nareo ato atso, misy mangataka an'le hoe minao ny Henri Ratsimbazafy, de tena mba mikarokaroka ihany fa tsy hitako le izy, so de le irany besaka aloha ny Rijaramanantoana sy ny tarany le izy, fa ndraindray somary disidisy kely ny mpihirana mety hony na mety hony lohatenikira zay alefanareo, de sahirakirana zay a ao anatin'ireny fanahizana zany, de miezaka ihany koa mikaroka izay mety mahasolo azy. Efa andeha toizantsika ny mozika atao anatin'ny fandarana kantony fahiny, de mirariny tsara indrindra ho antsika rehetra trano, hoandreo zay mety ao ampiarinasa, mety miandry raraha, dia mirary fahazotoana tanteraka ho anareo zahay. Ie, ho ampatsefiko kely miresaka n'izay resaka fiandrasan-draharaha zay ihany a, de ho ampatsefiko kely aloha ny farmasi miandry raraha zay izay mety ho ilaintsika, de reto avy ny farmasi zavatokely fa somary fangaro kely izy a, ny farmasi sandratra eny ambanin'ny lisea Rahery Veloramamonjy sy ny farmasi ezaka eny ambanin'ny lisea Rahery Veloramamonjy, azafady farmasi sandratra eny Talatamaty ohatra fa mandipadika be nanaovako azy, averiko ndre mandeha tsara le izy. Ny farmasi miandry raharaha dia ny farmasi sandratra eo Talatamaty, telefony 038 56 425 15 sy ny farmasi ezaka eny ambanin'ny lisea Rahery Veloramamonjy, telefony 032 02 146 35, de irariana fahasalamana tanteraka ho antsika rehetra.

Fandimbidimbio moa zany ny hira vahiny, ny hira malagasy arak'izay angatahanareo eto no andarana azy. Maherena mifonidrana amin'ny iray ora atoandro an, de hiaraka amin'n'ity hirany Simon Randry ity indray isika. Efa nisy hirany Simon Randry nandeha tany aloha tany, fa tsy maninona fa zay moa ny eto, tsy voatery hoe tsy maintsy mpanakanto anankiray foana no tsy hoe tsy maintsy hira anankiray na mpanakanto anankiray an, fa rehefa mba samihafa ny hira angatahnareo an, de tsy maninona le izy. Ie, de hiaraka amin'ny Simon Randry indray isika ary an, ao anatin'ity hira anankiray an, nangatahnareo mpiaino ity, mitondra ny lohateny hoe: izay rehetra sitrakao.

nao ni tau nao vireta hati jai, hati jai. Shai shau, ruha fa ha fa.

Latsaka valo minitra ny amin'ny rora tolakandro mbola manana valo minitra eo eo sika amaraparanana ny fiarana ato anatin'ny fandarana kantony fahiny rehefa ny amin'ny rora dia misy ihany koa ny fandarana izay efa fanarakisika eto dia ny fandarana bitsika ho anao izany dia reto hiranankiroa ireto a no entina mamarana tanteraka izay fiarana ato anatin'ny fandarana kantony fahiny izay.

Dia izay feokira izay no amaranana tanteraka ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny tamin'ity atoandro ny andro alahady ity. Dia mino fa nafinaritra antsika izay fotoana ny arahana teto izay a, mbola finaritra hatrany ihany koa ny hotoy ny fiarahnao amin'ity onjapeo ity, satria dia mbola maro ny fandarana izay hoaroso antsika eto. Dia mirarosoa mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra ny fandarana kanto ny fahiny kosa dia mifanome fotoana amintsika ho amin'ny heriny anio toy izao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô? Allô? Mais en tout fond, hein? Yeah, Miss Tools, 4 avec un orange. Ah, ou ça, 90? Ça, c'est Rivoria. Ma vitamine, ma vitamine, ça, c'est un bisou. Ça, ma arsa. Et faites un gros pour pura fin Tools.
2: A tsony 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny 14 volana septambra
3: orange eo anilanao
4: bitsika ho anao
5: bitsika ho anao
6: bitsika ho anao
4: Bitsika ho anao, fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
5: isaky ny fotoana toy izao.
4: Anoratra ho dia hiteny, raha tsy ho hitany io dia ho reny.
5: Bitsika ho anao,
6: bitsika ho anao, bitsika ho anao.

miarahaba indray tompony lasa tokofavy tsy fandaharana bitika ho anao indray no aranao isaky ny orato izao moa iarahana amin'ny faripolina sandratra sampana fianaratsoa. Andria fireta sambatra no eto amin'ny fanolorana ny fandaharana bitsika ho anao, ka tsy ampiandra elanao ary ny tenako fa mianoa finaritra. Valia very fanahy, mandohalika eo apotitry ny tanambokivokiny tsy anio sy ny tsy ho avy, izato tovitsaiky vatovaviny visiny manao tanisa voatsikidi ny fanondriny, mivazizo miara rehetra ny hiaka mangina tosaky ny sainto, ao ampony mangina amin'ny heriny tsy tony, dia mangina ny kitana noho ny asan'ny fanahy, fanotarafiny teo amin'ny elanelantany alanana laharana fa tsy misy ny misiny, dia endrika malonilony no angiazany ty vokovoko gemagema tafiondresanaty, ilay niaragatry tamin'ny sinomaliny notomandriny sasakalina fa avy sy rano iray iry sy filahana ka iray dangy iray tsehatra, dia nisodika teny monga tao anaty sorabe ny rafitra teny amin'ny renitrano vatiny masiny ho ny fapahana, tsy tratry ny fisainany fa lavaka migodahana gena aty no indro ny velatra tao anylohany ary sy ny nofony nampilisatra ny fahariany, fa niapatra teo anylohany izy sy ny rehetra nodidiriny tsy hitateraka ny solamboniny zimba mainty ary ny masony nakipony zo tsy erany, sahoahoa mangina no nobean'izay nariana noho ny ferinainy sy ny ferinaina nandrahanao anatin'ny karandohany, ary gigikarahana amanjavindrano no nanaovan'ny veloma sy tsy fahatanany lasa, fapoa no nindaosan'ny rivotra azy itsy taiza tsy akory, izy no tsofotra fa tsy izy tsinona nosoratany ny aroy.

fanlan totslantro aren masinao naovena tsy iandrandra mba hitsetra izaty apakabako rakofandrao maity fa hatrany ampiandohany iaina fatotra napisy ireny masinao ireny no efa novoliana hamahatra ao akarandohanao fa ny maity tsy ho fotsy mavo anefa lokom-boly tany ka fanitsaka eny angamba no anjara hiveranao sy angarinao ny lamako ny anay matsy raha mba miezaka mamboly rao sy tao anjaridaina dia tilo sy raketa noho indreo nandobolobo ny anareo na nyzozoro eny amory pari aza mbola ahitana mamy azy fihiny ny anay ny ao anatin'ny hazo mamy indrindra no igoanay ny aferin'ny tany ny lanitra ao atsy lanitro e fa natoina hoana hirifiry te hiominalina aminao miampangai ny fahalotoako maneso ah irony kitana satria na ny fanondro andeha handroako ilay volana fitazanao aza nogoboniny nogoboniny fakifakim-pahosana na ny sorokotoky iondananao eo ampitazanany ny fifoazan'ny maraina mbola visaranentana maniry ny atao anatiko tsy ho afaka miatsa ny felatrelatry ny ranonando eny atsefatsefany ravininy ary ny masiko efa nozon'ny saranga tsy hitsinjo ny tara-panjipika mitosaka avy eny atsinanana izaho masy ilay tsy avany manana anefana izany nasidiko eny an-danitra ilay lokomena mifonony faniriko sao matsy ho tafitompiany ny masinao ka hamo azy hivelatra mba handravaka ranombolamena ny farafanantenako alefako amagivaky ny efi-pinoana ihany koa ny feoko sao mba anongila tsofana iain'ny akony ilay tsy andriako andro aman'alina natsoahy ny lanitra izaho eto manantena fa any ambadiky ny ampitsy misy lanitra hafa mihitsy tsy dindiny raha maity fa na zavy ny herikerika fa lanitra hafa mihitsy ny lanitra ao sy ahy lanitra io ambona antsika hanakina any anio hanafy ny ampitso ary ho taratra mirakitra ilay ataranoana nosoratany ny aroy.

maratra va ianao? Ndehana mety mahany ao anefitra mangina fa tsy elokaonao viana ny rotsaka tomany, fa niza marary, tsy maintsy manaitaina, tsy maintsy mitaraina. Ndehana mety anondrika fizany rehetra, fizany rehefa resy, de avelao iletsy hidaraboko amin'ny tany ny vatana malio, hideo ny hevitrao. Ndehanina tomany, rehefa vita izay a, miarena moramora ao any hevitra mangina fa diso ianao naoviana raha toa ka tsy mitraka, raha toa ka tsy mamafa ny ranomasinao nirotsaka anikeo miarena, de toneo lay hiaka pijaliana tanaty sakaiza fa niza niza aiza. Rehefa ny herinao no tsy avelanao ivena, de miarena iny ianao mahita fandresena farandy izao. Sakafo moramora ny hevitrao mangina, de iainao pitsikina ny taratra marainany izao fisiny izao. Ny hany indray mity fa natao ity ianao, ity fiainany ity ka lapampinjorovana mamadia petsy, de miraha fitiavana dia mpiny tsy avana.

Villa Tesi R. Nandal kely aho omaly de nijery ny atsinanana namerina tadidy. Soratra voakaly teo ambavahady mihity no tsikaritro nitovana nampiananaran'olona. Nolokoina mena de nasiana sary vorona na fatifaty kely. Roa taona teoriny tsy tazako misokatra ilay varavara kely fitazananao ny lalana sy toerana isehoako. Tsy avianiko aminao fa hotseriny foko fonisika mbola niaraka rehefa ianao teo. Akehitriny anefa misety kely tokana ho miteny anakapo hoe sambatra ianareo. Tsikaritra ihany koa fa misy lamadaza maromaro miatina eo andavarangana eo. Misy saka kely reko mety reo any andalatsara any. Tanteraka ao le hoe tsy maintsy vidy fiara rehefa manambady. Fiara kelikely tsy mataho-dalana mahazaka mpianakavy. Lasa teo ny saiko fa nanangatra ny tsiaro e. Mahatsiaro anao sirena kely sarisarim-piary rehefa sindra aho taratarana de kely fotsiny aza. Itikina ianjara ny hoe atao anaranjaza fa tsaroako tsara mihitsy. Ampianarina mandamina sy zarina mitsisy raha zazavavy no atsika de raha lany hoeo de tevena mba tsy aditra fa anoratonikaly mba andimina andovy ireo taletandrainy. Eny aky malala nanjary sombinainy niova be ny toerana falehako isan'andro, indrindra ilay vavahady efa voasabaka ny taratra masoandro nosoloana rovy. De nasiana anarany eo akaiky anarandry hoe tiavina sirindra. Angamba koa nareo no sambatra hito indrindra fa efa hiniko ny feo e. Nandalo kely ao omaly de nitena nakapo hoe sambatra ianareo. Nosoratany santatra Ramarizaka.

hafatro aminao. Raha vao manomboka ny fiainam-pitiavana ianao sy miaiky dia izaho ny tadio. Tsy zavatra navonindrao izy maniry fa dia olombelona io tiavinao io, ka tsy lavorary na soa makadiry fa manana lesiko. Fa ny olona ty dia mahay miaraka, miaraka anaty fiasamiafana amin'ny lalakombana, mahay tsy misaraky. Izay ny tena izy. Ny fo aza raiky mpiti eo no eo, na de babo aza na inona vaikany, satria ny fitiavana mila mamatatra tsy kelikely vao misy fiatraikany. Fa tsy de zavatra hoe vao misandratra de efa mafonjy. De aza tsaraina amin'ny zavatra omeny na zavatra nanany ny oloko tiaviny, fa amin'ny fiainana fandavatianany tsisy takalony. Ny loatra tsara raha fiainam-pitiavana na aiza na aiza, ny tibe loatra, ny sarotiny loatra sy ny akoatra izay. Fa lanjalanjaina tsy atao tafahoatra ny vaikam-pitiavana sy ny tomany mba tsy havakitratra. Raha izy mity raiso hajao, raha izy manaja dia mba tiavinao e, ary aza mandao manary olo tiany ao anatin'ny mafy. Izay tadio ary farany tsy taitra tsy maiky, ary efa mitina inikitranga. Raha misy ny dona dia raisina foana ho fiaina miatra. Aza dia miamina sarotim-piaro amin'ny olo malala, fa ny olo malala io ka raha ambenana maika tsy tratra. Dia aza tarina ho tendrombohitra izao rehetra izao, fa indraindray dia ilaina amin'ny fiainana, lazaiko aminao, ilaina amin'ny fiainana indraindray koa ny tsy mivakiloha. Tena tsy langa dia tia ny tsarovy riketo oando, na inona mafy na inona manjoa, aza mbarisy ny famoizam-po e, misaotra raha havako. Nosoratany Omkia.

usambatra anao sakaisa ti amin'ny fo hafahafa. Mandehana raha avaka izany mandisoa amin'ny tanin'ny sambatra, tonga avy any ampilamina tsaina lasana any atratrany tiana, sao hisy handrombaka tsy satroka ijaly ampivainiana. Mandehana ary tiana tsy ti mandisoa any tany mpitiavana, tonga avy any tapon'ny tamby lasana any anivon'ny ata, sao sitokany tamin'ny mahatra, sao rehibe ny hiata mandrindrika. Mandehana raha avaka izany lasana ry irina tsy foy mirotsaha mamotiny tiana, mianjera atratra malala, mitenena ampahafinaretana mitoetra nivintsika. Indrisy ry tiana tsy ty, indrisy ry soa nitoaviko, indrisy ra soa nolalaiko. Raha ahitra ianao dia nongotako, raha vorony ianao nofindraiko te hitazona anao hitoetra ny hevitry mangina fitiavana. Raha namangy anao hitamberina no tanana tsy afa mijanona, ko aiza ny hanaova mijoala, aiza ny lalana akaiky hitataraky ny olo sy tamany, hitsinjovaky ny fo lasany any. Mandainga ny olo milaza fa ny tio toto sahaza, fa anga zavatra tsara ny tiana raha mahavaky ny tratra ny ti. Ti tsy afa manotra, ti tsy afa mihoatra, ti amin'ny fo hafahafa, ti anatin'ny hafa. Sambatra ianao ry sakaiza, maryty ary be dia be fity izy koa mba ho aiza borotongotra tsy afa mandeha. Mangina ry folasan'olona, mangina ry saina mirety, mangina ry tsy ahy mitambolona, mitonia rehefa nahy veriveryno soratany rano e.

0: tarata suanao any arvolol hier taona stapano ny aratsika ny anko ny fafinaritany fity hier taona stapano tsy ny raratsika ny vavan'ny fiaramonina akehitriny no verindalana nakao amin'ny fiaramonina ianao ka nahira ratsatry ny masinao dia ilay matsamba ny fitiavana fahiny ka tsy nahita afa-tsy ny atsaratare manomboka mihariary aminao ny haratsiaky rehetra indray andro any aza ngamba mety ahatsiaro ianao fa tody isy lalana trantsy fidiny ary amin'izay fotoany izay dia homenatra ianao na izany aza nefa tsy maintsy anazava aminao ny marina rehetra ihany ana dia fantatry mialoha fa izany no lalana hitondra ahiany amin'ny fahaverizana ny olotiana ve moa ho fitany tsy midika ho mangina nefa tsy midika ho mandainga nefa ny mangina efa voakilasy ho isan'ny mpamitaka aho ankehitriny raha azoko tsara ny resaka tsy say ny anatiny izany nefa na dia izay no izy saingy alohan'ny mety ho fanamilohana rehetra ny mety ho fanomezatsiny alohan'ny fitsarana dia miteza vetivety raha avako hiara-mahatsiahy amiko ny lasa mahamiky rehetra teo anilan'ny malalako alohan'ny ifoazako tanteraka amin'ny toromasiko feno nofinofo dia tsy maintsy ambarako anao alohan'ny hakato ny fitiavana ny arahko ny sambatra taminao tsy maintsy ampahalalako anao fa safinonoko aloatra izy zay
1: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro
2: orange
0: ka izany indrindra no nahavaozako azy hatrany am-pandohana fa ny volana horava orian'ny fianomanana tsy mba notifiana tsy mba noterena tsy nisy akory aza fotoana ny fampiraharahana fa dia samy ty e ary mbe tsy hita no titanetambidy no natosika fanahy tsy satry teo anyloantsika miaika an'izao tontolo izao isika tamin'izay ary tiatsika andrandraina hoeratany ren-danitra fa mifakaty isika doboka valiana tsy mba hay tantaraina no miainana isaka izay miaona alahely tsy hita fatra no tsapa mamoti ny fanahy manontolo rehefa samy malala isika fa tsy afaka iaona no nytoejavatra maro tsy maintsy sedraina iny angamba retiretiny tsy afa-manotrany a nefa tsy misy toerana ho an'ny lainga sy ny fiatsaram-bela tsy eo amintsika ka rehefa ela nanofisanao dia tsy maintsy ijery ihan'ny fiainana amin'ny endriny mivatambatana adaly izay tsy mitsinjony ho avy hoy ianao ho avy tsy mba manam-pahefana amin'izay ho avy aho raha havako ny sahaza androany aza tsy fantatro ka ny androantsika efa hita masy raha havako aza vela ho akirain'ny mpandalo androany no anaovantsika jery tamberina ny fiainantsika lasa rehetra ka ianao izah izay adiso antsika fa izah kosa atsiainy fitiavako anao rehetra fitiavana toy ny redireidy zany rehetra zany rehefa ny fiarahamonina no miditra tsehatra toy ny olo mboa hozina ny tena amin'ny masin'ny fiarahamonina amin'ny vavan'ny fiarahamonina be ny tiako ambara nefa fony fotoana ka aleo angina dia ihanyko mangina ny vokatry ny fisainako ko ny androntsika raha havako aza vela akorain'ny mpandalo ry akalo nosoratany ranoe

ho an'ilay rafiko. Nahaza tapasaraka ny alahelo kosa andifimandriny foana. Manaroka manaraka mitaky foana trosa manao baikombony. Aoka mihitsy azavy ny saiky tsy mandrafy fa ny foko tsy mahafoy. Misaotra anao nandrafy fa nitsodra anao fafy dia atavako mitsoy. Izaho tsy hamaly faty fa mahay mampangina ny foko miorakoraka. Tsy mampigadra matsy ny mangalatra olo tiana tsy mbola vita soratra. Nyvatratrarako farany, aza miraiki-po sao ianao voafandrika. Diveloma ihany ko ho an'ilay tsy mihina mivadika. Nosoratany fetra azazelina.

ny asambarako. Ny sendrika mazana mitamberina tsaiko sy ritsiko miangona tao ny angaliana fatratra. Misy fo mitoetra mifanaingitra amin'ny haiko. Iombonana fanana dia olona tsy fantatra. Misy toerany ray any ananina nany, tsy mbola hitako akory fa voatidiko mazana. Tsy mahalala ny fisiky nefa izy rery ihany no afaka hampitony ny eritreritro adala. Misy anarana vokalo ve tsoiky ombeny, teny mamy ny tsivavako fa mandoakako ny fery dia fiatso anao ilay nasandratra ho ambony kanefa anara mistery tsy mbola reko akory. Misy olona iray ireky mba hitoetra sy koa ifinoany ty foko miha malia, nefa aky ny mamaly ny atsoko rehetra tsy mba reny akory ilay toloko hoe avia. Dia ny volana ny sisa ampitondraiko izany retikiapitany aminao ry tiana fa tsy fantatro. Ny kitana ny sisa mitatana ny tanako, dia mamisanao no hany hasambarako, nosoratany ny kiolo.

irariu. Manako ak tsy hitavitona ny atsony foko farina feo to miarahapa. Kanefa veloma no valin'ireny ty fo mito reo. Aiza ilay tiany? Lasa nakaiza? Fa tsy hitako mihitsy izay nidy finy. Ry foko adaly. O mba mahaiza mahaiza mionina rehefa tsy tiany. Etsy mangina. Ary aza tomany ndrao ho tonga ozin'ny ty ranomaso. Aza rotsaka tsony sao ho lany fa maro ny adidy mihandry ny akasoa. Ny fikasana vao ny fikasana anao valifaty azay vao tonony raha efa mandroatra tsofo ilay rano mangotraka anaty mba hangatsiaka ho tsodrany iloatra. Dia etsy ry foko, etsy valio, iny faravelomana mali ilay antso. Aza miavina fa kosa irareo ho tsara fefarany fo ny tsekatso. Fa izany ny tena porofompitiavana sy fahendrena avo indrindra. Fa tsy voatery tsy maintsy hiaradiny fonao sy ny azo vao hiara mamindra. Nosoratany ny valiatsoa.

ny fony ahy hikalonao mangina anaty ranomaso aka indrandrakitra ahy ny kitriko ny aizina hanarina ny foko tsy ho hitanao intsony fa hanidina ny hoany atapiny ambony tsy hita fiafarana dia any ah no anonika ny vangetranomasoko tsy lany taminao hitianao mangina anaty tononkalo aho ka tsy ambaka ivetisaky ny aretiko mikiky no velomin'ny fitiavana anatosidosika aho ka kalma misira no entiko androaka ny fanondriako anao raha mbola tsy hoay ihany fakasy hirahirombainy mbelovelo no amefy ny elanyelan'ny fokosiny ianao satria aho tsy nanam-po fa efitambarako aminao ny foko raika nefa mbola jorinao ny fivina mpisaraka ny fokosiny ianao matesa fanyanany a raha ino no tsy ho ay fa efa ao isika no miomina fanana dia tsy misitraka ko inona moa no amiko raha ianao ny tsy ho ay e no soroatany zazmedarmoa

poeta, raha mbola tsy ary akory ny vatanao malino, efa niatsanao ny sary sy ny hira. Manako aky loatra amin'ny fiainanao satria fiaonany mahery akaiky sy andakira. Ianao poeta rery no manana fanahy raha saina monja ihany no entiny rehetra. Fa akoatra amin'ny saina mitia sy manahy dia mbola misy ianao fisina tsy mifetra. Fanahiny poeta mihoatra ny ara-batana sy varavaratelony izao tontolo izao, irery mahalala tafiditra amin'ny vatana anivony tsy fantatra nefa mandao. Poeta nyvetseritreritra taminao kanefa tsy teraky ny saina safidinao ireo, fa fiara rehetra nonja ny tompa sy ny atefa voaray ny alinao dia afodiny ho feo. Nasary faharoa velomina amin'ny teny tsy endrika eo masy fa endrika ao anaty. Tambolin'ny fisina nanetina izy ireny ary indry ianao poeta manangana ny maty. Manakoaky loatra ny fiainanao satria fiaonany mahery akaiky sy andakira. Poeta sy mpaminany koa raha misy mpaminany ny andrinao manonja dia heraka tantara. Mila manosa ny endrika arivo samihafa ka nanjo teo ny hira no fohimbanambara fizao toy izao dia nofo tsy voafafa, nofo tamin'ny nofy nitoetra ho tokoa. Fa aloko ao an-tsaina ny vatany finoana ka tazana nanarina nefa tsy hay akoho isiana noho izany ny lainga ty tsarona. Ary aiza ny tokoa dia aiza ny tanteraka? Tsy eto, tsy any akoatra, tsy misy velively fa nofy ihany koa no vohoka ny teraka, ilay tsiro mahamaminy tsatso ny tantely. Maya matory ataranao na ny sain'ilay mahery ka heniky ny nofony izao tontolo izao. Ny poeta ihany sisa mihira samy rery fa feon'ny nofony izy ary endrika avy ao. Eny ary toko lasy toko vavy dia izay tiapeniny Ranjazanamory izay indray no ametrahako ny veloma finahitra amintsika tsirairay avy ny tokantrano akasi

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjapeo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Hanoratra ao dia hiteny raha tsy ho hitany io dia ho reny. Bitsika ho anao.
3: Souvenant soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
4: L'application BNI vous donne l'heure.
5: Les 15h sur la radio Sofia.
6: Ah là là, ton promo miaba.

0: kitu mbaliki ilay mandeha amin'ny herimasoandro sady mamahana finday mbaliky abonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny ny ena ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany nidina 169,000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra jiso lary fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny ny ena ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany 339,000 ariary monja kosa ny vidin'ny tolobotsitra misy fiantohana 2 taona hitanao eny amin'ny astor sy ireo mpanjara mbalika rehetra raha mila fanazavana fanampiny atsony 806 mbalika mamiratra no avoko
1: shop 103 center ampasambaza ho anao izay karakara lanonana mariage fiancé anniversaire baptême sinsis manantona ho amin'ny shop 103 center ampasambaza ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs porte bague couronne urne bonbonnière sy ny maro hafa ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra fantaro ihany koa fa mandray kômanda toy ny carte invitation bouquet de fleurs cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy aza misalasala ary manantona ny shop 103 center ampasambazaha.

tolakandro ny alahady 13 ny volana septambra taona 2020 sy 2020 anterina ny fiarabana ho antsika rehetra mpanaraka ny onjapeo ny radio sofia rahaba efa nentindreo namana ny fandimby dia irariana fafinaretana feno antsika rehetra irariana soa ihany koa eo amin'ny fanarahana ny fialamboly eto amin'ny onjapeo ny radio sofia dia anisan'izay ny karny fahiny arahanao amin'ny georgette amin'izao tolakandro izao efa maro ny hira dia tsy ampindrasina ela anisan'izay ohatra 033 06 mandahatra anary artura 034 10 mandahatra ny avana 038 36 mandahatra frère artura 034 11 mandahatra scala santa 034 90 mandahatra poussicate de toizana rehefa avy eo fa lao tonga de hankafi ny hira sy mozika angamba isika de mitoy eo ihany koa izay famakina izay hira lahatra reo piano izay efa irariana fafinaretana feno a de raha tojo sy tsy fahasalamana ny hira sy mozika anampy anao anananao izay fahasalamana izay a ary antitra anterina izay firarintso izay

Eny ary, mitoy ny fanomezana ny hirantsika 03860 034 69 mandahatra MR Azafy no misy amin'io hira io an, 03860 mandahatra hira tropa, dia ny fanoratra n'le tropa TROUPAH. Diso manko ny fomba lazanao azy, dia tena tsy fantatra mihitsy hoe izay le izy, fa dia ny lohatenikira no namantarana hoe hirany tropa no tianao alahatra. 03403 mandahatra hira The Beatles, de 03490 tena MR Azafy no angatahany. 03482 mandahatra Vetsonandroy. 03405 mandahatra Abel Ratsimba. Ndao ary ankavizitsika indray an, ireo hira voatonona teo ireo.

tối tôi phải

0: kojakoja ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs porte bague couronne urne bonbonnière sy ny maro hafa ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny boketra fantaro ihany koa fa mandray kômanda toy ny carte invitation bouquet de fleurs cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy aza misalasala ary manantona ny shop 103 center amin'ny pasambazaha
1: tsy lanonja miaraka
2: amin'ny
3: ta retraite.

Eny ary, izay ny sacré Charlemagne nataony France Gall 034 indray no mandahatra ny ratika manaraka Alain Barrière de 034-90 mandahatra ny irany Teresa Kezo Neva de ho arantsika indray ary ireo hira ireo.

Eny ary, ho anao nandahatra ny hira, tsy nahafantatra ny lohateniny a, voavela heloka. Izay no lohateny lahirany Raberanto. Mitohy ny hirantsika 03457 mandahatra solika 03413 mandahatra ny norafa de 03459 tsy mbola misy ampelatana lahirany Desraza 03490 mandahatra Peter Alexander 03485 mandahatra Olivia Newton John de 03445 mandahatra Julien Claire de atreo angambany no azo mety hoe ho tratra satria efa tsasakadiny sisa izay fotoanantsika izay sao de tsy tratra intsony de lasa tsy mandeha ny hira anareo. Eny ary, donc avintsika aloha ireto hira ireto.

0: The only thing I can do better is...
1: I need you for this song.

0: Eny ary, atreo indray ny fotoana niarahana tamintsika tao anatin'ny fandarana karine fahiny tamin'n'ity tolakandro ny alahady ity. Mankasitraka tamin'ny fandraisanao anjara anampiana ny fialambolin'ny rehetra eto amin'ny onjapeo ny Radio Sofia, dia Georgette sy ny fandaharana no mametraka ny mandrapitafa fa ny namana ifandimby hiaraka amin'ny rina indray isika manomboka amin'izao fotoana izao, na ao amin'ny fahitalavitra na eto amin'ny onjapeo, izay fandaharana karine fahiny izay manome fotoana amin'ny heriny anio indray.
1: Radio Sofia io an
2: miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny biobelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny biobelamada eo amin'ny anjoma, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo anjoma zany a no ahitanao ny biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobelamada, eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy, dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory, dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay, dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia cancer ary a, misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur, mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka izay. Na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha, dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a, dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny bibela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na retratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny bibelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibelamada fa tsy ho voatanisako daholy numero azahoananay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tongava ao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko
1: que de la bonne vibe avec la RTV Sofia.

0: la bonne vibe avec la RTV Sofia.
1: Radio Sofia.

Metkaka tsika hoe tsisy miteny mihitsy amin'ity radio anankiray ity a, miteny zany miaraba antsika rehetrarehetra moa zany amin'izao amin'ny aloha latsaka 50 minitra zao azadiko ny anora ny dokam-barotra izany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: JKM Demaluchewanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour le 4 septembre, fitombro pour le septembre, arrivez loin 4 septembre, octobre à Wabzo, ou t'en as à Wabzo, il y a une technologie, am tout le fier à Kvissin Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, mais avec un Pierre Mioubnat Kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire, BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
2: Arabaina fakabake.
3: Efa nisafidotoerana ianarana ve ianao?
4: Andao hianatra amin'ny Emita.
3: Emita, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
4: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
3: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difan nanan.
4: Ni faroq popul mvulana septembre.
3: Wan pianacha mention management.
4: Ni fa telom repul septembre.
3: Wan mention informatique.
4: Aj ni fa efacham repul septembre.
3: Wan mention information, communication et multimédia.
4: Manum kam farek am tel pour auguste. Ni fichratana nanana wan fifan nanan.
3: Arum farana farek am repul mvulana septembre. Si utara.
4: Wan fanazavana fanapun. Ansu lara.
3: 034 87 042 16 033 70 470-00.
4: Natitune page Facebook, Emit Fianarantsoa.
3: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
5: Zampaimak, ni vidi netanayan nualuanao, zero ariaren fre. Watsika mpivarotra, rehefa mandray paiement dimy mihoatra ny dimy arivo ariary, dia mety azotra amin'ny tapitrisary arabe izao, fisarihana isan-kerinandro.
6: Mvola, miara-mandosa isan'andro.
7: Shop Centre Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop Centre Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop Centre Center Ampasambazaha.
8: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 034 15 816 04.
9: RTV Sofia, mizara la falina wanao.
10: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
9: Mizara la falina wanao.

0: Zako mba mendrika andraitra sin mora?
1: Marina izany, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampitrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakery isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
2: Shop 103 Center en Passambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en Passambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazaha.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Niaraka tamin'ny valizotsika tamin'ny teo iny a Renfson amin'ilay ho namako izay aloha teneny mozika anankiray teo iny a iaraka amin'ny Natasha indray ntsika amin'ilay hoe nakeo monama izay aloha teny zany mozika zany ampitiavana be
1: 103 FM.

Aye, atsitika ny lalantsika raha e. 034-10-565-63, 033-13-861. 70 eo ihany koa ny 032-03-987-61. Afaka mihitsy ny vatantsika raha ohatra ka e. Efa nerasera antsika mpitialina ty. Ao tsara. Efa ho tengia.

0: afaka mamerina miantso anao. Zany izy zany, izay izy. Miarabatoboko.
1: Miarabanao.
0: Ie, miarabanao, avy aiza ny miantso anay?
1: Avy aty Sada ihany.
0: Ie, tonga soa ianao.
1: E, de tratra tsofa ianao.
0: Ino vaovao?
1: De tsisy. Niasa ka mafinaritra.
0: Kay mo. Nafinaritra ny weekend?
1: Ia, mafinaritra.
0: Ino ny aza atao ary?
1: Ay, misy ny nagatahatra, ino tany lotsatsy.
0: D'ahoatra.
1: Merci, de bonne nuit.
0: Ok.

Ihe, mozika ny Bruno Mars zany, fandofo zay loha teny zay, hira anakiray zay a, de efa hira anakiray de atreo ihany koa nameno ametrako ny velomano amin'ity androandro an'ity, manome fitanao ho an'ny rapitso ray, sovan'ny alina aby.

方便，这样。

0: Allô? Allô? Miantsou foana? Ie, misy tools. Katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria. Mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septembre.
3: Orange, eo anilanao.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

amin'ny kafaliana indray tompo rasy tompovavy ny tondrana ny teny fiarabahana ny kopatana sy firaitsofo anao manaraka ny centre fm manaraka ihany koa ny fitirafitra sofia amin'ity alina ny alady ity a isaorana anao misafidy ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofiary takisano namanao zao a kasitanareo namana efa nyfandimbina nentina tetina andritra ny tontolo andro a de zandray ny miaraka aminao a hoany fiarantsika amin'izao alady izao isaorana ny ao ambony ao a le ray ao ambony ao a mame hery sy tanjaka fahasalamana fahafitriana sy fahazotoana ho antsika rehetrarehetra fa ntsika ami'ny tafatafandray a miaraka makafiny centre fm amin'izao alina izao mozika ny saina fampiarapeo miaraka amin'ny squad tgc a kato squad sy tgc zany haintsika ny ambadika an'izany a isantarana ny fiarahana lohateny baba o taio zay amity alina aty mba afinaritra ny fiarahana miaraka amin'ny mpakafi a mba ho afa-po avokoa zareo amin'ny fandarana zay aroso eto ny mozika zay ho alahatra misy ny avy ety amiko misy ihany koa ny avy any aminareo misy tazoko ato mantany lohateny irany dondolana andeha teo a 35 miafara firy izy ao miafara 78 bonsoir sofia hoana zafady ny lohateny irany dondola sy tahiry mandeha zany zafady eo ny lohateny dondola sy tahiry a dondola sy lisiamo ny tena mirana azy tiana ny lohateny tiana dondola sy lisia tiana ok avakiko ny sms nareo fa avy eo mandahara mozika aminamindama sy metimety aminareo ao a fa ho alahatra atsika hatrany amin'ny raiky ambifolo ora any zany hoe any amraiky ambifolo ora zany taksa de efa mba mato ndray amitenyo ity araka atsika manomboko amin'ny sivy oreo a tena hoe kafi ny fiarahana itondra ny loha hevitra ifampisarahana ho resatresahana ihany koa amin'izao alina zao sady mandahatra ny mozika miaraka aminareo ao a eo solo zany mozika ny saine sy quatio squad sy tgc mitondra ny loateny baba

ny loevitra fampiresantsika fampizarana resitresana amin'ity alina ity a dia somary hiala volo tsika hiala volo manitra ny tontolo andro ny alahady ohatra izao a dia inona ny tena hoe nandaninao fotaona nankafisanao ny alahady zany hoe ny fandaram-potaonanao rehefa alahady e ohatra hoe ranomoko maraina mety hoe atoandro na koa hoe atolakandro ianao vao mankafi anazy a misy fotoana izy mety hoe miovaova ihany misy fotoana tena hoe resaky ny alahady ianao a de efa ohatr'izay foana ny fandaram-potoananao a akafizana ny alahady dao mba efampizarana indray hoe sao de mba misy mitovitovy ambiance mitovitovy filigny ao a sao de misy mitovitovy amin'ny antaxa ny anay ihany koa tena ihany koa rehefa avy eo laharantsika ny 34 10 565 63 ny as 34 10 565 63 eo ihany koa laharantsika rtel 033 13 861 70 33 13 861 70 any oran zanay de 03 03 987 61 30 03 987 61 rehefa alahady zany a de ohatra ny ahoana ny fandaram-potaonanao mety hoe vao maraina mihitsy io arakaraka anao hoe ianao mahita anazy hoe aza rehefa alahady a de zaozao ny fandaram-potaonako akafizako n'izany hoe alahady izany dao mba efampisarana mba hiala folokely tsika amin'ity alina ty a sady andahatra mozika aminamindama rehefa avy eo vakiko ny avatra anareo atolotra ho an'izay mankafi anazy aloha hoe mozika ny mafonja antsika ny ambadika an'izany angivy.

avy amin'ny 38.95. Bonsoir Arsia ihany rehefa lahatra zay ny anazy tsisy dia mivoaka kely makarivotra dia miaraka amin'ny namany mamifalifaly irantanjana hoe tohatra iny taky sambalatra atolotra ho anazy ihany dia io zay le Célestin dia atolotra ho an'ny Célestin ihany koa le mozika le tanjana tohatra iny atolotra ho an'ny Célestin. Afatra avy any amin'ny Arsia zany a mivoaka kely makarivotra miaraka amin'ny namana dia mamifalifaly rehefa lahaty mihitsy zany miala voly kely makambiansy kely mihitsiny arosy ny mozika. Ny 34.96 nday salama mandamany atao trano toy mazatra rehefa lahaty dia malefa somaly mariakaray aikinao atio antiny a dia masiha mariakaray aikinao atio anto zanaroso a dia mankasirikanao ihany koa tafiaraka aminay amin'izao alina zao mandamany ao an-trano ampemma tsara mihitsy ny trano atao mafinaritra amin'izay mba tamana foana ianao mandritry ny herinandro iny a rehefa voakarakara ny ao an-trano manodidina ny trano ny tokontany sy ny siseny. Samy manana ny ambiansiny rehefa lahaty 34.26 indray bonsoir Sofia mikarakara sakafo sady mikarakara ny mpianatra ianatra indray raha pitso e zay no handaniko no alahatiko ok dia mba mangatakira ny zandrigasy le mahereza azafady a madama Fabiola ihany mety zany madama Fabiola karakara sakafo karakara ny mpianatra zany hoe manomana ny mpianatra ndray satria raha pitso la tsy nainy dia mianatra ndray ny mpianatra dia efa vonina tsara izy ny alahady iny dia efa milamma tsara ny lamba fitafiana ny akanjo anaovana siny sisa moa zany roso le mozika ndao alahatra mihitsy ireo mozika anareo hoe dia tezinatrany famakina ny afatra raha ry alina mafinaritra ho nitafiaraka aminay ary amin'ity alahady ity

Makasika no hevitra samy manana ny ankafizany anazy mihitsy izy amin'ny SMS-ato a, fa mahafinaritra avokoa hoe me tsara mihitsiny. Rehefa farany herinandro koa moa zany manomboka somasa botsy lahady ohatr'izay a, ohatran'iny io de manana safidy ny rehetrarehetra ny fandaharam-potoana ny ankafizana an'izany hoe farany herinandro izany a, iarana sasatra andinina nefa vita hipanjinana ny mbola atao ihany koa mandritry ny herinandro diavina, satria amin'iny ihany koa no fa fotoana kely ohatra hoe mba tsy miasa na koa hoe mba libilibra raha ao anatin'ny asa ianao rehefa faraparany herinandro a, de mandamina fotoana kely makaina mihitsy ny sasany manao rezima ohatra hoe mikarakara sakafo takisa de manao metimety kely mihitsy aloha a, manao rezima kely mihitsy amin'ny karazana sakafo sy ny mety akana rezima ao, ohatra hoe manao fanatanjahantena sasany, miala voly ihany anatin'ny karazana fialamboly a, manome hery a, mampalaiza ny saina ny vatana ny fanahy ihany koa, azo atao tsara mihitsy zany rehefa faraparan'ny herinandro ny sabotsy ny alahady. Ho an'io moa zany fandaharantsika de manontany hoe ny amin'ny alahady mihitsy no anontaniana hoe ny fandaharam-potoana anao rehefa alahady, ankafizana ho an'izany hoe alahady izany ilaina le izy a, mba mirelaksa kely ny vatanao, mba makambiansy kely, miova mahazatra fa tsy de rotoroto foana, satria ny rotoroto iny a tena iny le mandreraka antsika amin'izay rehefa tonga faran'ny herinandro lasa valaka be isika, vizana tena hoe vizaka mihitsy e. Nefa ilaina zany miala voly a, mba mifaly miaraka amin'ny fianakaviana, namana mandeha amin'ny toerana tsy de mahazatra nefa mitondra soa anao, mampalaizy anao kokoa miala amin'ny rotoroto eto andrenivohitra. Ny eto andrenivohitra ohatra mamandalo kely a, mandeha any ambanivohitra any, ny any ambanivohitra ihany koa misy fotoana ohatra mamandalo miakatra ty amin'ny vila mihitsy no mety aminay indray e. Kopatanao antsika any ambalagny tafiaraka amin'ny centre FM ihany koa, vakina ny afatra manaraka ato a, avy amin'ny mpianatsika any sorana isandrany a, tadidiko mihitsy mpianatsika ty 38-20 a. Miarabe, bonjour Radio Sofia, bonjour Monsieur Taxa, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Centre FM. Ni anao lohany alahady de mitendry radio a, sady mandrimandry ato an-dragno ato tsy izy a, zay ny tena mba tiako a, kanefa sindraika de mandeha miantsena mividy traka ho tsy izy a, mba mividy hena ihany koa rehefa manamboly rehefa mamisimisy voly iny, de sindraika koa tsy izy a, de efa kiko araky ny SMS-nao mihitsy izy a, fangaro ohatr'izay ao, de mba miango koa mandeha agnandeha eglizy agny agnandeha eglizy any, any an'le eglizy zany e. De ohatr'izay le afatra ho tsy izy écoute la messe, rehefa misy vola iny de ohatrohatr'izay a, makany am-piangonana de sady mba manao raksa, miverigna koa rehefa ohatrohatr'izay rehefa de ny atolakandro koa mandehandeha any ampijerena baolina any na koa hoe mijery spectacle rehefa misy, de mba mangataka hirana nga taksa le hirany Celidion Alof myself, izatsika rosy Celidion Albay myself, izatsika rosy a, de za misaraky misy centre FM LG Joma pa any sorana isandra, tadidiko tsara mihitsy na de tsisy fatanao le fanafiny satria anisan'ny mpiaina mafitrika anao ka baka sitraka, fa kiko araky ny ambiansinao amin'ny SMS ro izy de nanao fiteny fangaro koa iaho a, 33-21, bonsoir taxa, ny anandra e, mivavaka rehefa lady maraina de rehefa tolakandro miaraka amin'olo tiana sy ny namany rehetra, de mba latsao le irany isika iza tsara vavaka iny a, de ampiana ny irany Elisa lio agnaraka anao a, de zay babaina avy aty Ambalakely any ranga, makasitraka namana mirarosoa atsika any Ambalakely any, tafiaraka amin'ny Centre FM, mivavaka rehefa lady maraina de avy eo tolakandro mandendeha miaraka amin'olo tiana namana sy ny rehetrarehetra, alatsikatsika eo arosotsika eo a, ankafizina amin'ty alina ty le mozika anisika iza tsara vavaka ho an'ny tafiaraka aminay koa amin'ity alina ty a, mba ombiny ianao mirarosoa amin'ny nofinofinao a, mba afinatry io a herinandro tiafintsika rahapitso a, akao fa avy mihitsy aloha ty alahady alina ty a, de efa lamino fisafisao tsara hoe aoana koa fandaharam-potoana rahapitso homany ndray, so de tsisy programma eo anao, so de hoentiko miaraka amiko andehandeha tsika rahapitso taksa atory be mihitsy rahapitso. Vakira ny avatra manaraka de latra ny mozika, bonsoir avy amin'ny 38.99, bonsoir taxa, ny anay indray rehefa lahy tolakandro a, de mba miara mirefirefy ato an-tanàna e, de malatsara nga le irany Don Rajanson le ho tianao iny a, atolotra manokana ho an'ny Fabrice merci a, Jo avy aty an-tanàna ambony any, kopatana ho andra Jo eny amin'ny tanàna ambony eny.
mozika na reo alacha ane nisa ni tokuna devolonyo sili diyo na katani pia na tika avya ni sura na isanda ni

Afaka raisiko ihany koa rô amin'ny antsony fantanao rô mahita fatafa anaoko patanana kely sady andahatra mozika amin'ny antso raha ohatra hoe tsisy SMS fa antsony aho tsy maninona 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 ny ranzo ray de ny 32 03 987 61 Miaraba tompoko miaraba ny 33 mifara 56 tapaka ny antso.

toetra ny fiarahanao ny famakiana ny afatra nareo amin'ny SMS ato a verina kely ny avy any avesisto saliny avy antsika lalao a mamangy fianakaviana ny atao rehefa lahady rehefa hoe zany fandaram-potoana rehefa lahady zany a de malaro ny mozika ny seva le hoe hina no teny ato ohatra ny metsika le kenakenaky mozika ny seva sivy mozika amilamindamy e de zay nao lefa atsika avy any amin'ny raha raha tsika rakiray a 38 amin'ny fara 28 indray a lutaxany anay indray a rehefa lahady farany herinandro a de tsy nataonao ato le izy de valefaso le scorpion le hoe de leo teny scorpion kosa tsy narosinao fa de antifasako scorpion zay mety fotsiny kompatanina ho any hery a avy any akofafa ny anazy fotsy izy a rehefa farany herinandro a de malefaso le raha scorpion maninona rehefa farany herinandro e tsy tafita tsara ny afatra fanazana tsany andefasina mosika ny scorpion ianao trente-huit mefara quarante-neuf indray a kokoa miaraka amin'ny akama sady mba miala voly kely e anceline avy ety avaisanareo zany a de miala voly miaraka amin'ny akama de mba erarosoa tansy le inona re zany tena soato anaty zany mangataka mozika ny mangataka hira ny Angelina Rule de mampiana ny anaratiany Michael Randriamolonina iny a mankasitraka taksa sora tsara misy tokony lettre de lasa chiffre de sahiranytsika kay moa zany a quatre lasa zavatra hafa mihitsiny de ny salasala mihitsy aloha ny tenako teo andao alahatra ny mozika ho nitafiaraka aminay amin'ny sms mandahatra amintsika zao fotoana zao anatin'ny antso ihany koa de raisiko raha mbola misy antso

0: Merhaba Tupku. Merhaba Tupku. Merhaba no, ne fesele metsanay? Sumari tapatapa kisan, kisa tono?
1: Maturturi.
0: Ya sotawari. Iranisa ve? Tino e somary ratsiratsy ny fifandraisana ao an'ny mpiantsana krainy tapatapa talisy dia tafita tsara raha toka maheno anao a dia afaka ataonao amin'ny SMS ao ley izy fa somary ratsiratsy le fifandraisana teo a tsy haniko tsara mihitsy mety maheno fianarotany an-trano aloha fa tena tsy voaraiko tsara mihitsy ny tenarosy teo andatra mozikitsika aloha dia venatrano rehefa avy eo anatin'ny tafatafa amin'ny SMS ao mamaky ny afatra feno aminareo ihany koa.

0: miaraba ny nalavitavitra rehetrarehetra ihany koa tafiaraka aminay ny any afatra matidia fianaratso ny kaikaiky anay ny torenivohitra ny ambala nysisisany ny any fandradavany tafiaraka amintsika amin'ny sms ato 34-43 bonsoir tax fanambinana avy ty ambala ambana fandradava ihany a ny anazy zay ho tsy izy rehefa lahady a dia mandeha miangona rehefa maraina ary matoritory miaraka amin'ny sipan'olo tianony izy rehefa tolakandro dia mangatsiaka irany anantala aloha hodiny dia atotra ho anazy a ny ambalambana any dia dia ny ambalambana manontolo ihany koa dia merci taxa matoritory miaraka amin'n'olo tianao ao mety zany tsy maninona ke mozika ny anantala no nangatany a le ody alahatra antsika fandalo vakina ny afatra manaraka ato sady mitafatafintsika makasika ny mpiasanareo rehefa lahady ny fandaram-potoanareo mozika fanampiny avy amin'ny namantsika rakiray tya tanantora me faravaintien ravona ny antso raisina raisina ianao ravona ny antso ao nytsikitsiky be izy zany de tapaka mbola pipaina atao ihandaky zany avy ty malakely a bonio any ravaka mbola hiasa maraina io a aza matory eto any ony saotary de bonio an'izay mbola miainy centro fm de mbalatsao le irany elijomamy iny taksa dao ary orosontsika rehefa avy eo afatra avy any amin'ny sisy tonga soa ianao a miaraba namana taksa makasika an'ireo hevitra vonona be mihitsy izy ato a fitasoany anano aloha hoe sisy any ny akafizako ny alahadindray arahany vao alarobia no migadona de tsy andry zany alahady zany hoe vaotonga ny alarobia sa de efa mieritreritra alahatsady ely ary de voalohany a de any ampiangonina aloha nefa ny ndraindray koa miasa lahady de tsy milay mihitsy le miasa lahady ty izy nefa tsy maintsy ny avy eo a any an-trano a mandahatra n'le hira amin'ny kantony fahiny kantony fahiny zafady mandahatra hira amin'ny kantony fahiny sy ny kalony fahiny rehefa lahady zany miany centro fm de makafiny fandarana iny sady mandahatra hira ianao enanelanelaneny ihany koa a mikarakara sy manomana any alatsinay indray a de na de efa ka ndasy manomany latsina indray a na de efa te akafiny alahady a de rotoroto e rotoroto foana kanefa refena manja foana e irany col la paix sur terre iny a de ampinany eza esnolt souvien toi merci ok ary eza tsika rosy le mozika anao de aza misaraka aminay rotoroto be io sady makafiny tontolo andro ianao nefa mieritreritra sady indray ny alahady manomana ny latsinay indray koa manomana ny herinandro vaovao ohatr'izany mihitsy rehefa farany herinandro sady mialasasatra ianao no mamisavisa ny efa natao a sy ny mbola hodiavina ihany koa anisan'ny akafisana ny farany herinandro avokoa zany rehetrarehetra izany 38-86 raha vonina ianao de raisinay ao anatin'ny antso a mba pirisaky kely amin'ity alina aty mba mitafatafa amin'ny antso mivantany etsika daloha arosiny mozika de mitoyhatranny fiarahana rehefa avy eo mikael randriambolona anaradia ndao aroso aloha e
1: rato sofia

Miarapany 34 mi'ny fara firy izy ao tahako ny ankilitra ty misy SMS tonga 34 mi'ny fara 65 bonsoir mamangatsakirany Célidion le hoe pour que tu m'aimes encore de mankasitraky merci anao ihany koa misaotra anao ihany koa arosy le mozika anareo rehetrarehetra mpifandimby azontsika eo misy le mozika fanampiny avy any aminareo iny a de alatratsika aloha ny SMS vaovao de aveo miverinao anaty mozika fanampiny anareo a zany hoe mba mandeha aby ny any rehetrarehetra mpifandimby azontsika eo mankasiky ny loha hevitra hoe inona ny fandaram-potoananao rehefa alahady nisy any ankafizanao ny faran'ny herinandro ritra ho ny alahady mihitsy moa zany a raha zao ianao vao mahay ny centre FM mandahatra mozika sady mety hafatafa hiaraka aminay mozika ny namana andao kafizana avy hatrany ary.

Antony famakinany afatra amin'ny SMS ato misy mangataka mozika somary mietsika moa zany de lako tiny fa maraina ngamba vao afaka alefa le mozika anareo mietsika sasany ho an'ny manampy mozika ao 34-43 izy ty ho veny izy mangataka mozika mbola fanambinana ve ty fanadava ihany takisany saiky ngataka iran'ny hirary sotsy izy saiky mahirary so ho an'ny sipany efa matory io de mangataka iran'ny saiky sy mirana igny dia kery arotsika eo dia misaotra rangatakisa rehefa rady ihany koa mbola anisany atao manasa lamba rehefa torakandro dia mandehandeha ihany koa ny mivavaka etsindany zany rehefa maraina dia malaro le mozika arotsika eo le mozika anao mahafinaritra rangany fandaharana dia ampihana mozika ny Joseph Tafa raha oviana iny dia tolotra ho anazy sy ny olotiny eo akaikiny dia mazoto mankasitraky.

38 mefara 02 vakina ny afatra feminao ko 63 FM fitahina avy aty isandra kominrala fanjakana ihany an manoratra ny nazy izay ho tsisy rehefa lahady ny ankafizany alahady indray rehefa farany herinandro a dia ny maraina fa afaka après-midi milalao football e na miaraka amin'ny mampiaraka moa izany na mampiaraka dia valatsao ilay hirany oendy katalina ly discalcule iny dia atoatra ao ampitiavana be ho any fredy na zay sura sure coucou sa trois fm ne fait non trouver ni affaire t'as si musique fan up ni a refa filina ihany koa rehefa farany herinandro ny alahady maraina mandeha any am-piangonana de tolakandro milalao baolina sy miaraka amin'ny malalany ampianany irany elijomamy efa nisy nadahatra teo a de tolotra ho andiha fitahina otizy a ho andi monamoro de bisoby de bonitaxa zetin okay rariso a rarialamafinahitra ho antsika rehetrarehetry.

Marani sika oni nandatra musika somary mihetsika raha mbola tsy nandeha izany dia efa maraina e maraina mandeha musika anao oni somary mihetsika SMS farany vakiko ary a avy amin'ny 38 miafara 66 koko 103 FM en tsoa avy ety andro mahatsara ihany ho any ny anara

rehefa lahatsa manana ambiance rehetrarehetra ny andaminany tontolo andro ny ankafizan'ny alahady. Misy ary amin'izao fotoana zao mety hoe mbola mankafy ny alahady ny mihitsy sady miaraka amin'ny Sandro FM, mety zany rehefa hitanao masoa mitondra soa mampalaizy anao, manala stress, manala ny avizanona sy ny sisa, mankafizana etrehana ny herinandro vaovao manomboka rahapitso indray a, de efa mety zany a. Indrindra moa ohatra hoe manabe anao ihany koa le zavatra anankiray, manitatra ny saina, mampiala voly, tsy manelingelina ny hafa, tsy mana fotoana ny hafa, zany no ankafizana ny faraparany herinandro mba ialana sasatra kana hery anavana resume kely mihitsy, satria ny asasany toatra mikarakara sakafo, mividy laoka metimety mihitsy hotsy ny namantsika avy any soranany ra ohatra misy vola de tena mividihana matavy. Mety zany e. Raha riala mafinaritra ho nita fiaraka amin'ny Sandro FM, manaraka ihany koa ny fitalavitra Sofia, misy orinantsary filma tsara be mihitsy mandeha ao a, maromaro izy ao milahatra ao a, ny anankiray efa vita tia iny a, dia misy anankiray efa mandeha ihany koa eo, afaka fizitsika ihany koa ho an'izay mbola tafiaraka aminay amin'ny fitalavitra ao, dia ho amin'ny rahapitso indray isika tafiaraka aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fitalavitra Sofia ary manao kompatana ny mpiara-miasa aminay sy ny maniry ala-iasa aminay ihany koa, raisina tanandro tongavy itiavitany distension galana fasamaza ho amin'ny rahapitso, dia raisina mpitiavana ny fiara-miasa aminareo a, ho an'ny maniry iara-iasa aminay andefa toka ny filazana sy ny maro hafa takisa niaraka taminao ho amin'ny rahapitso indray ary a. Rary ala mafinaritra tompoko, akafisy foana ny alahady a, na dia efa mity alina tsy ary a, maka sofola iatrehana ny herinandro vaovao rahapitso, zany hoe io alatsinainy tsy alatsinainy zany hoe herinandro vaovao mihitsy moa zany e, angatahantsika amin'ny ray ambony ao mba hitondra sosy fanambinana fitahina ho antsika anisan'izay ihany koa ty alina ty. Veloma tompoko.

fa manianjika ramari so iany fa nisy rotra fa saiky ho atsiko tsakaty nividianako mofo jide napiko biski avia ty zahinana fa za somary mizaka vilana efa mibolonaiza tonga de hoanko sipigapigana tonga ny tamy telo ge daholo ny kovoboay ny amy voazo ny tafatafa sady somary nandraindray kivanoara mamaivay nitsaky ny

0: Tivitsa defa mafaty bonga noara.
1: Tiko tsy maninina.
2: Aza mifanakiana.
0: Aza miady io lisantsamy fa bizobizolo di mpamifamiana. De mitondry hevitsy mijanona la lion no kama zay le plana vavony tsy ampana fa ny amiko amin'ny alina.

Sophia Radio. La vraie radio. Sandro FM.

0: 라디오 소피아 유원.
1: 야, 딘라이 운디아 시자난 파나. 스피릿 안 놓쳐 난 새똥 보냐 시자디나.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

lasa lavitra satria tsy mahay mosika ty efa nantapo ny zavakanto. Tena mosa ika zandriky samosa tsy atao ika rehefa mpanakanto. Lalany hanaraka nylany anyhevitry da okay amin'ny instant milanto. Fa asiko fika ho an'ny teknika ny MC tsy kopony akory fikasany anamory rapotra ny famakiky ankôliny makre nefa mamory lopa amina lima ory maro tahory atahory rivotra mitsokany amin'izay tsiny ale de rehefa maty ny rapilainy amonjapiodra seko amin'ny lakre pôliny amakareny tsofona nefa miteny mory lainy antsoantsy rehefa tsy mitondra kameny atamory de raha milamiany zao ny ajanoko ny ora tsy zavatsany tebany cérémonie mameta karaha matahora anaty pitotrory de raha maty ahora ny tany ty aleoko alovela ho any ambany tany ho any kartela ho any pokoty satria zany manontany hoe tia navy any rapy satria any lahy.